0: ne na sefo nyina ye fre enkwa tenten onyini che a asumdwe wom ema Naomi ene ne kunu ne ma ewo Yesu Kristo demo amen on chawo soso otini ne mpa ebe mo den
1: 244-744-204
0: Asempa FM. Otini nimpa ibe mwadi. Bacha efo sana kasa fi. Gris lamti. Bacha kasa.